0: איזה פונה פידבק האוז, הרד פונה פיזו רסט פידבק האוז שבוט, הרד מין ובנת הרגילה.
1: Je suis en train de faire une brief tour, vous n'êtes pas requis sur la pédagogie.